0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница.
3: Второе. Второе. Октября.
4: Октябрі.
5: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня пятница.
1: Второе.
2: Второе.
3: Октября.
1: Октября.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня суббота.
1: Третє. Октября.
2: Октября.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдиномислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
1: Третье.
2: Третье. Октября.
1: Октября.
4: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.